0: Рупчич.
1: И ти на плесни.
0: Како спознали прије Сакија, сад Закија ви. И са...

Копле се буди. Афоризми за добро јутро. Када неправда постане закон, отпор постае твоја обавеза. Када умреш, ти не знаш да си умро и није ти тешко. Тешко је другима. Исто тако је и када си глуп. Образован је онај човек који има образа и богат је онај који има Бога у себи. Интелигенција је способност прилагођавања променама. Мржња оних који су зли није толико опасна као њихово пријатељство. Хумор је такође начин да се каже озбиљна ствар. Живот никада не даје оно што обећава, него увек више или мање од тога. Дјаво има најболје изговоре, а Бог најболје одговоре. Права среће је да уживаш у садашњости без нервозног освртања на будућност. Бриге би нас требале водити у акцију, а не у депресију. Основни проблем са светом је у томе што су будале превише самоуверене, а паметни стално у дилеми. Кује нас и облекује оно што љубимо. Људи су створени да се воле. Ствари су направљене да се користе. Свет је у нереду зато што се ствари воле, а људи користе. Ћутање је тешко само онима који не мисле. Ако мислите да нико не мисли на вас, закасните с уплатом рате кредита. Немојте се бојати непријателја који те напада, колико лажног пријателја који те грли. Огледало је мој најбољи пријатељ, зато што кад ја плачем, оно се никад не смеје. Нема већа штета од протраћеног времена.

Добро јутро, джезери. Добро јутро, мајстори. Дал ќе да вас умори овај вибав јутарњи, овај вибав јутарњи. Сетите се, джезери, кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се, джезери. Шта би рекао Дејвис Мајлс? Шта би рекао Колтрејн? У кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop

Шта се вреди техника? Окречеш три акорда. Шта се вреде светске жваке, кад свирате народњаке? Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејви Смитс? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас. We do bebop in your way. We do bebop in your way. Блуза пуни джепови, а на срцу штепови. Доле испод славије, кадашина савије, кучи дум.

нешто смислим, нешто утешно. У том сам добар, кажу, то најболје знам. Трудим се не увјек успешно. Трагове своје

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova

пеам ову песму, моја љубави. Тој жар из дна мога срца, налик на зрак сунца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пеам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима си увек ти, моја љубави.

21 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу